0: kupovati je lahko uz akciju AMKO.
1: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
0: AMKO Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.

0: srca.
1: Ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Ja se zove nikomu, ako si ti, odakle si? Ja se zove nikomu, ako si ti, vrlo seksi si.

0: kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 liter marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
0: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.

Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja današnjeg druženja, bar kada sam ja u pitanju. Znači, družimo se jutro od 6 sati i 30 minuta i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Hvala vam lijepo za pažnju i naravno preporuka da i dalje ostanete na talasima Radija Vogošća na frekvenciji 88.2 MHz. Sa vama će biti kolega Samir Mujđić, a moje ime je Azra Grbo. Hvala za pažnju i doviđenja.

Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna.

14 sati, dobar dan iz studija Radija Vogošća. Lijep pozdrav naravno i dobrodošli u popodnevni program od ovog trenutka pa sve do 20 sati. Družimo se uz našu običajnu programsku šemu, evo odmah da kažem do 15 sati uz zabavnu muziku. Očekujemo i gosta, danas bi trebali razgovarati o aktivnostima kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad. Nakon toga polako ćemo se pripremati za još jedno druženje kroz emisiju Pisma iz Komšiluka od 15.30 kada ćemo ispunjavati vaše muzičke želje na naša Viber broj i na kontakt broj telefona 033-434-888. Nakon toga od 17. sati slušat ćete još jednu epizodu iz serijala Hadžibeg, a onda dakle muzika, narodna muzika sve do 19. sati kada tačno u 19. sati emitujemo našu informativnu emisiju Vogošćansku hroniku. Između svih ovih najavljenih sadržaja uz naravno dobru muziku bit će tu i dosta aktualnih dešavanja, informacija, zanimljivosti, zato vas još jednom pozivam da i dalje ostanete na 88,2 MHz. Još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vogošća.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
3: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
2: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: poštovani slušalci Radio Vogošće, u nastavku našeg programa govorimo o aktivnostima kantonalnog javnog komunalnog preduzeća RAD. Sa nama u studiju je podparol ovog preduzeća Mirza Ramić. Nismo više na telefonskoj liniji, evo sada smo uživo. Dobrodošao u program Radio Vogošće.
1: Bolje vas našao i hvala vam na pozivu.
0: Evo Mirza, kontinuirano pratimo svakako vaše aktivnosti i ono što je možemo reći i najaktuelnije, a to je jedan poziv koji je stigao

Slušali smo i Šebana Šaulića, eto, za našu slušateljku koja nam je putem našeg Vibera poslala jeli, poruku, eto, Šama Šaulić, Crno moja malena, nekako, jeli, koliko je to, 3 minute do 17 sati, možemo čuti još Marinka Rokvića prije nove epizode iz serijala Hadžibeg. Hvala svima koji su bili uz emisiju Pisma iz Komšiluka, koji su zvali i eto, slali ove Viber poruke, i sutra se družimo od 15:30. Dakle, od 17 sati nova epizoda iz serijala Hadžibega, nakon toga antologija narodne muzike, čujemo se oko 17:30. Radio Vogošća 80

0: ova svoja okupljanja, da budete tu jedni uz druge, a sve za dobrobit nas građana i svoje lokalne zajednice i naravno kompletnog društva u cjelini. Jer to je zaista, kako bi to rekla, jedno neprocjenjivo odricanje.
1: Jeste. Svi mi koji smo uključeni u rad, evo konkretno vatrogasno društvo Vogošća, pa i ostalih udruženja, ne znam, svi imaju veliko odricanje po pitanju slobodnog vremena koje bi inače provodili kad završimo s poslom, idemo kući, provodimo vrijeme s porodicom i sve to. Zaista je ta porodica koja najviše, da kažem,
0: trpi
1: ovo sve što mi radimo i u suštini mi smo baš na jednoj konferenciji koja je organizovala Pomoć Zba i baš je tu bilo priče da su ljudi došli iz svijeta i da kažu svi mi imamo problem sa afirmacijom novih članova u volonterski rad, ali evo iz jedne Njemačke kažu da je nama snaga dobrovoljci zbog same financijske strukture, zbog i kasnije su rekli da je to najviše želja da se pomogne.
0: I iz čiste ljubavi, to je čista ljubav u pitanju.
1: Da bi vi, na primjer, nekoga, ja ne znam koja motivacija može biti da vi nekoga probudite ujutru 2 sata, da ide na intervenciju, da gasi požar, da provede sate, da dođe kući da se stušira i da ide na svoj posao, gdje mora opet biti 8 sati, neko više, neko manje.
0: Da, potpuno je nejasno.
1: Nema te neke motivacije, da ne pričamo o novcu, znači to su mizerne neke stvari, mi nemamo platu, znači nemamo platu, nismo plaćeni, imamo jednu platu gdje radimo svoj matični posao. Simbolične naknade za dežurstvo i neku intervenciju, znači ne može pokriti troškove goriva ni hrane, ali ona, da kažem, želja da se pomogne je mnogo veća i u ovom trenutku kad lično možemo da pomognemo, zaista stvarno dajemo sve od sebe, ali tako gledajući malo širu sliku želimo da privolimo ostale članove, mlađe ljude, pogotovo mi imamo svi svoj vijek trajanja. Malo prije smo spominjali se, pa si imao nekih 8 do 10 godina radni vijek i to je to. Čovjek eto ima malo duži, ali i mi se zamaramo. Mislim, iz mašinske škole kad smo učili zamor materijala, čelik se zamorio, nemali čovjek. Ja, tako da, mnogo odricanja ima, ali velika želja i da kažem, pokušaj da pomognemo. Naši prvi koraci bili su na klizištu, kad je bilo u Srakama. Rečenica iza trake vi ste civili, puno rekla o tome, znači moramo se uključiti svi mi kao civili, možda ima, evo imamo dosta, ja znam, dosta poznanika koji su fizički spremni i onaj od nas, da kažem, ali su jedinka. Kao jedinka, kao civil, ne možete punucat. Kad dođu strukture prvog odgovora, službe prvog odgovora, policija, vatrogasci, hitna, vojska, ne znam, civilna zaštita, sve to, kad ste u svemu, lakše funkcioniše. Imate, znači, hijerarhiju, imate, znači, ovlasti. Dosta ljudi ne zna koliko i evo, sami vatrogasci, kao rukovodioci akcije gašenja požara u ovlasti da mogu dosta stvari da uradi. Naravno, to nosi odgovornost. Ali da kažem, kao civil i kao jedinka, to ono priča sa onim prutema. Kad ima puno ti pruteva, možete svaki slomit, kad napravite tu snop, onda to bude neraskidva veza. Tako isto ovdje. Mi uvijek pozivamo da se i ona, dosta ljudi priključi, jer kroz sistem mogu više da pomognu nego kao pojedinci. Jer probali smo kao pojedinci, ne može. Dođemo tu pred žutu traku i možemo samo gledati i slikat. A kroz sistem zaista može svako da da svoj doprinos, da pomogne mnogo više nego što misli da mogu.
0: E sada, šta još želim pitati u vatrogasnom društvu Vogošća? Znači imamo jednu situaciju gdje ima mnogo, kako bi to rekla, krvno i na drugi način vezanih članova, znači Amel i Jasmin Žigić su braća. Evo sad mi je napala Hilda Zuko, je li tako?
1: Hilda, njen muž i njen sin.
0: I sin. Znači ima mnogo takvih slučajeva u vatrogasnom društvu Vogošća. Kako, zbog čega, mislim, to je ona čista, iskrena ljubav, a i da spomenemo da vatrogasno društvo Vogošća, bez obzira što djeca i mladi danas nisu previše zainteresovani za mnogo stvari, nažalost, jednostavno su u svom nekom svijetu, vi ipak okupite određen broj djece i mladih na svoja okupljanja, na svoja druženja, na dane tehnike, na promociju vatrogastva i tako dalje.
1: Zaista radimo samadno. Da ne bude ono usta moja, hvalite me, zaista smo jedno od rijetkih društava na našem kantonu, koji okupljaju omladnu i koji radi s omladnom. Možemo se pohvaliti da imamo 5 učenika koji pohađaju vatrogasnu školu, a učenici nisu samo sa općine Vogošća, što je, na primjer, jako zanimljivo.

0: marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

prije će tad. Vidiš, tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.